0: Jeg så ikke deg på toget da, Grunne. Hvor gikk du? Gikk du under en annen parole?
1: Nei, jeg gikk ikke under en samme parole som deg. Jeg gikk rett bak deg hele tiden. Jeg holdt deg på skulder. Jeg holdt rundt deg til tider til og med for å symbolisere at det tross alt Pride.
0: Åja, jeg trodde det var Sveinung, ja.
1: Nei, det var meg.
0: Yes, men hvorfor...
1: Jeg har så kløpt deg rumpa.
0: Ja, men hvorfor hadde du helskjegg? Det har du ikke nå.
1: Nei, men det pleier jeg å ta på meg da.
0: Men hvorfor... Tar du på deg helt? Er det for at folk ikke skal kjenne deg igjen?
1: Nei, jeg er ikke flau over å gå i Pride-toget.
0: Nei, men, bare...
1: Jeg bare synes at jeg klær helt skjegg.
0: Ja, men når det er et løsskjegg...
1: Ja, men jeg klær løsskjegg. Men du, hvorfor sitter ikke du her og ror? Vi slo jo Norge i går.
0: Ja, nei, jeg vil ikke ro lenger, for jeg har funnet at ro er egentlig en sånn kjønnsstereotypi.
1: Er ro? Ja, det er det jo.
0: Ja, så hvorfor satt du
1: ro? Det er veldig sånn maskulin kjønns... Nei, det er ro, det er veldig ekkelt, vi må ikke ro.
0: Ja, jeg er helt enig.
1: Men vi er glad for at Frankrike vant i går, er vi ikke det?
0: Gjorde de det?
1: Jeg vet da faen, jeg regner med det.
0: Ja.
1: De er vel best, er vi ikke det?
0: Må jo være noen som er bedre enn Norge.
1: Ja, vi satser på Frankrike.